0: 大爱向全世界问好。
1: 僕はいつも一人ぼっち。
2: 内心封闭，没有朋友。
3: 最大斜度 20% の激坂。
4: この坂をママチャリでって
5: 勝負だ。
2: え？敞开心胸，踩踏出新的风景。
6: 追いついてる。
4: 何なんだこいつ。
7: 自転車部で待ってて。
1: 僕に可能性があるんだったら。
7: よろしくな。
8: お待たせ。これが君のロードレーサーです
1: 。楽しい。誰かと走るって。今の僕には仲間をつなぐ道具がある。
2: 坚持勇气，不再孤单。
9: お前が全力で助ける。
10: ファイト！
8: 上りで100人抜けるさ。そしたら追いつく。
7: はい。
6: 一
2: 大爱影展，雕塑宅男。